Poštovani slušaoci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Sa gradskog mosta u Doboju u petak je spušteno 11 ruža u rijeku Bosnu u znak sjećanja na 11 osoba koje su poginule u majskim poplavama 2014. godine, kada je taj grad bio potpuno potopljen. U vodenoj stihiji u Doboju 15. maja 2014. godine stradali su Slavko Đurić, Milenko Blagojević, Božica Petković, Milada Ranković, Rado Čupeljić, Ratomir Narić, Dragica Savković, Marko Čakarević, Željko i Marija Jeleč i Bahrija Skula. Ruže su u rijeku Bosnu spustile delegacije Skupštine grada i gradske uprave. Načelnik gradskog odjeljenja za civilnu zaštitu Jugoslav Stevanović najavio je da će u saradnji sa inženjerskom jedinicom oružanih snaga Bosne i Hercegovine u narednom periodu zbog oborenih voda početi radovi na izgradnji kanala obodom naselja Usora i pored kasarne Vojvoda Radomir Putnik u naselju Miljkovac. On je podsjetio da su nakon poplava 2014. godine sagledane slabosti u sistemu zaštite i spasavanja, te kritične tačke na rijeci Bosni i padavinskim kanalima kojima je došlo do izlivanja vode u grad. Urađen je zaštitni betonski zid duž magistralnog puta, okamenjeno je korito i podignut betonski nasip duž potoka Liješanj, te je uređen sistem oborinskih voda sa kolektorima i precrpnim pumpama. Dorađen je sistem obavještavanja, osmatranja i uzbunjivanja. Nabavljena je materijalno-tehnička oprema i izvršena obuka ljudi. Pojačani su i kapacitetni

tijeti zaštite po mjesnim zajednicama, formirane jedinice za spašavanje na vodi i pod vodom. Vodena stihija oštetila je 2890 stambenih jedinica i 950 privrednih subjekata. Policijski službenici Federalne uprave policije Odjeljenja za borbu protiv kompjuterskog kriminala pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, a postupajući po naredbi Općinskog suda u Lukavcu, na području Tuzlanskog kantona lišili su slobode jedno lice inicijala IB, koje se dovodi u vezu s izvršenjem krivičnog djela iskorištavanje djeteta radi pornografije iz člana 210H Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Postupajući po naredbi suda, policijski službenici Federalne uprave policije izvršili su pretres prostorija koje navodno lice koristi, kojom prilikom su pronađeni i privremeno oduzeti predmeti i digitalni dokazi koji će biti predmet daljne kriminalističke i forenzičke obrade. Preliminarnim pregledom izuzetih digitalnih uređaja i nosača podataka pronađeno je više od 250 fotografija i videosnimaka, za koje postoje osnovi sumnje da predstavljaju materijal nastao iskorištavanjem djece radi pornografije. Također postoji osnov sumnje da se navedeno lice u dužem vremenskom periodu dovodi u vezu s pribavljanjem, posjedovanjem i drugim oblicima postupanja s ovakvim nezakonitim sadržajem. Lice lišeno slobode će nakon kriminalističke obrade u službenim prostorijama Federalne uprave policije uz izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu biti predato u daljnu nadležnost kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona. Federalna uprava policije nastavlja provoditi intenzivne aktivnosti na otkrivanju, dokumentovanju i procesuiranju krivičnih dijela iz oblasti kompjuterskog kriminala, s posebnim fokusom na zaštitu djece i maloljetnika od svih oblika seksualnog iskorištavanja i zloupotrebe u digitalnom prostoru, saopćeno je iz FUP-a. U kruškama iz Belgije koje su isporučene na tržište Bosne i Hercegovine utvrđeno je prisustvo tragova hlorata, o čemu su obavješteni nadležni inspekcijski organi, saopćeno iz Agencije za bezbjednost hrane Bosne i Hercegovine. Agencija je ovo obavještenje primila putem sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje Europske unije. Kako navode, ovaj proizvod nije u skladu ni sa pravilnikom o maksimalnim nivoima pesticida u hrani. MOL o ponudi Srbije treba da se izjasni do ponedjeljka 18. maja. Đedović Handanović je navela da u razgovorima sa predstavnicima MOL-a, koji su vođeni u protekla dva dana, ima izvjesnog napretka. Istakla je da je cilj zaštita ekonomskih interesa Srbije kao i sigurnost snabdjevanja, te da nema kompromisa kada je riječ o uticaju rada rafinerije na domaću ekonomiju. Đedović Handanović rekla je da ishod za NIS zavisi i od međunarodnih faktora, prvenstveno od američke administracije i ruskog većinskog vlasnika kompanije. Ministar spoljnih poslova Irana Abbas Araghchi izjavio je da svi brodovi zemalja koje nisu u ratu s Iranom mogu da plove kroz Hormuški Moreuz. Ministar je tvrdio da Hormuški Moreuz između zaliva Indijskog okeana nije zatvoren, već se ograničavanje plovidbe odnosi samo na neprijatelje, a ne na neprijateljske zemlje. Araghchi je dodao da brodovi iz prijateljskih zemalja i drugih treba da samo koordinišu prolazak sa iranskim vojnim snagama. Afrički centar za kontrolu i prevenciju bolesti i vodeća zdravstvena organizacija na kontinentu potvrdio je novu epidemiju ebole u Kongu. Kako se navodi, 246 slučajeva kod kojih se sumnja na ebolu i 65 smrtnih slučajeva zabilježeno je u provinciji Ituri. Ituri se nalazi u udaljenom dijelu Konga, loša je povezan sa ostatkom zemlje i udaljen je više od 1000 km od glavnog grada Kinshase. Nova epidemija je 17. u Kongu otkako se bolesti prvi put pojavila u toj zemlji 1976. godine. Epidemija ebole od 2018. do 2020. godine u istočnom Kongu usmrtila je više od 1000 ljudi. Aktivnosti 16. sezone plazma sportskih igara mladih nastavljene su širom Bosne i Hercegovine, a proteklih dana domaćini sportskih i edukativnih događaja bili su Čapljina, Ljubuški, Kladanj, Teslić, Bihać, Bosanska Krupa i tako dalje. Kroz takmičenja, edukaciju i druženje igre su još jednom okupile veliki broj djece i mladih, promovirajući zdrave životne navike, prijateljstvo, fair play i olimpijske vrijednosti.
U Čapljini je održan MTEL dan sporta, gdje su najmlađi učesnici uživali u takmičenjima u igri između dvije vatre i utrci na 60 metara. Također sve isto organizovano i u Bosanskoj Krupi. Veliki broj djece ispunio je sportske terene.

0: CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji, potrebni uslovi, opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Oglas za posao. D.O. Čavkunović Trade iz Bosanske Krupe raspisao je oglas za prijem radnika na sljedeća radna mjesta: pod 1. trgovac, 1. izvršilac i pod 2. kasir ili kasirka, 1. izvršilac. Sve dodatne informacije možete dobiti na benzinskoj pumpi Čavkunović Trade u ulici Unska bez broja. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, 1 izvršilac. Opis posla: programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa. Uslovi: završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama, odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
2: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
1: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
2: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
1: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
2: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Poštovani sugrađani i vjernici, obavještavamo vas da dobrotvorno udruženje Merhamet Bosanska Krupa i ove godine organizuje akciju prikupljanja sredstava za nabavku kurbana. Vašim donacijama direktno pomažete rad narodne kuhinje i omogućavate obruke onima kojima je pomoć najpotrebnija u našem gradu. Cijena kurbana je 300 maraka. Za sve informacije o načinu uplate i detaljima akcije možete nas kontaktirati putem telefona 061-819-930 i 062-554-007 ili u ulici 511. Slamrebrske brigade bez broja. Vaš kurban je više od tradicije, on je nada i siguran obrok za korisnike tokom cijele godine. Budimo podrška onima kojima je pomoć najpotrebnija i podijelimo radost predstojećeg Bajrama sa našim komšijama. Dobrotvorno udruženje Merhamet, Bosanska Krupa. Međlis Islamske zajednice Bosanska Krupa. Obavještavamo sve džematlije džemata Krupa Grad da je i ove godine pokrenuta akcija prikupljanja dobrovoljnih novčanih priloga

0: Pavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Čelička jagoda 300 grama, 2,50. Kečap 1 kg Bingo, 2,75. Toaletni papir 24 komada Bingo, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U studiju je Erna Ridžić.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18 stepeni Celzijusa. Tmurno i vjetrovito vrijeme uz povećanu naoblaku i pljuskove širom zemlje remetit će opštu sliku i uzrokovati lošije raspoloženje kod većine ljudi. Ugodan ostatak dana.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
2: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
1: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
2: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
1: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
2: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku. Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Ministarstvo privrede Unsko-Sanskog kantona finansijski podržalo rad obrtničke komore. Ljekari u Tuzlanskom kantonu od ponedjeljka stupaju u generalni štrajk. Zemljotres pogodio sjever Japana. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Bosanski Petrovac bio je domaćin 8. stručnog simpozija medicinskih sestara i tehničara Unsko-Sanskog kantona, na kojem

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18 stepeni Celzijusa. Tmurno i vjetrovito vrijeme uz povećanu naoblaku i pljuskove širom zemlje remetit će opštu sliku i uzrokovati lošije raspoloženje kod većine ljudi. Ugodan ostatak dana.

0: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odabranu liniju Saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.